0: Тим.
1: Тим.
2: І зачина 5 минут.
0: Тим.
1: Тим.
0: Ваш приятель. Тим радіо. Тим радіо.